0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: 108, 103 i 105,9 MHz.
2: U centru zbivanja Radio Zadar.